0: Nije tačno, ti si rekla ljeto, e.
1: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Skull Candy, bežične slušalice. Big Bang super asocijacije. Vinyl Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.